Mà tao nhập mắm mới tao ngay bì lê Con mày là con Anh ấy mất đúng không Thầm rơi bì rát cho cô xí biến Chủ đi giá bài Thì cầm phụ cho kinh đàn đủ kết Tô bài anh sẽ tao nhau đủ xế Thế mày ăn Mà nên ngon này Con mắm mới tao ngon nam Một áo thông mẹ ngon này Cầm phụ cho bikri gồr nơi Sì cao nơi Anh ý mar mắt gồr nơi Nepal kê number one Haru and Sato Education Center hồn yếu Ở xí biến mà tao cầm phụ cho Pau nô ca xa tên Cầm phụ cho sì cao nơi Rồi kê ko tôm bikri hà lê Mà gồr mà bikri gồr mây Bank mây Hòi school Apis Dùn स्थामा बिग्रियो त्यही आएर पो बनाउने सुविधा पनि छ झुसे इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज कक्षाको पनि व्यवस्था छ कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मिसिन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टरको ब्याट्री पनि पाइन्छ सिसी क्यामेरा र भरपर्दो इन्टरनेट पनि पो जोडिन्छ त हौ तालो बेतालमा हिँडेर फेरि दुःख पाइएला नि झुसी अब यो फोन नम्बर 0015547787 9842535141 भयो गुड भेरी गुड भेरी गुड